sang mà lối khơi phân sinh nông ban cái ta lối mang anh lang liba mặt hết lúc quay sinh ở đôi mà nông đầy phân sinh bộ lúc ta cái khá xinh có phá bị cả hết các cái li mà tuần anh ông bắt được cái gân mà thao đã chỉ quan tàu đi ra ngon bộ cái mặt hết là mày yêu đi quay lại phân sinh nông ban là tha công nhân bơ số ta lôi mang ăn hầu đi bơ mà thiên lu quay đồ ai vui vui nông ban là tha công nhân bơ số hà bơ hầu đắc đi nông ban là tha công nhân bơ na ngã sai cái khai sinh quốc phá bị cả hai cái đi li mà tuần anh ông bơ cả căng năng ông bơ cái mà thiên là đồ mà đi ishô ishô udri quay đi phân sinh nông ban ghi ta lôi atun bina mas habi nông ban vui